e dwuma mu sane te e bi gidi se bi bia gboko passengers ni bi e ha mo e na mo so mo ha passengers ni bi ai tuningi na mu na abotre e na yesre na me nkome ma me nom ene me papa nom.